0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Fifth Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Bruno Mars, BTS, Cardi B, Hunter X, Cat's Eye, Somber i Sabrina Carpenter osvojili su tri priznanja na prošlotjednoj dodjeli American Music Awards. Naše današnje druženje pak počinjemo uz prvi ovotjedni Chart Extra, najavni single skorašnjeg albuma Petal, osmog u karijeri Ariane Grande. Koproducent pjesme Hate That I Made You Love Me je Max Martin. Dobrodošli u službenu radijsku listu.